akatokea akamwambia, usiogope Yohana, yuko simba wa kabila la Yuda, yeye ameshinda, anaweza kufungua kitabu na kuivunja miuli saba. Anasema ndipo nikaona malaika 10,000 mara 1,000 wamezunguka kiti cha enzi cha mwana kondoo.